pravo bliski ljudi ne mogu se snaći. Že sam i prislonio, tu ću ih i naći. Nisu makli niđa, besmisleni su kod žiđe. I najdalje što ode ispred zgrade kada siđe. Ograničen, rječnik, ošama i pjesnik. Vaki stih i im bolesnik, svaki Srbin im je četnik. Soler izleo će sijaju ko lampa, da su